0: murdă!
1: Proteția banda, Eva!
0: În capul!
1: Vila! Striților, mă
0: voi să ne
1: lăsați!
0: Banda! Fugă în banda, să ne știu!